0: Аңлатқыныңла 174 қатынас сәнәт радиостың бейвас таңытылу атқан
1: Қанун сізге мұрақ программысы.
0: Бұ программымызны тірік вә тірі тұғыларыны базарқы салған тірі тұсуды чәшіркте алайды тәліп қылған бұ орынға көптен көп рахмет
1: етіміз. Рахмет етіміз.
0: Қанун сізге мұрақ программымыз Шинжан радио телевизия станысының еңі тарат қаптысы сұлу шетінді мас қадамда аңытылуды программымызны яны дауымлық сұлу шетін әпсілімі аңшыңнан қаршалымыз. Hurmatli radio tinglovchilari, omma uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda ko'znek olqib ham turtki bo'lib qiyin masalalarni hal qilish, yuqori unumlik mulozamat qilib kishilar qalbini illatish degan mazmunda to'xtalamiz. Yaqinda Jimsarnoylik ma'muriy ishlar munosabati markazining Gong'an ko'zniki bilan xalq ishlari ko'zniki tarmoq qalqib ham turtki bo'lib, boshqa joyda pensiyaga chiqqan bir peshqadam askarning o'ylinish xiti bilan noposining ism familiyasiriki ahang o'xshash, xiti o'xshamaslikdek tarixdan qip qolgan masalasini muvaffaqiyatli hal qilib, uning turalg'u ommaviy fondini elishini o'ngishliq bejirishiga yordam berib, ommaning chin qalbidan maqtashiga erishdi.
1: Alaqadar kishi ilgari Jimsar nayasida harbiy safga qatnashgan ham tizimlitib to'y qilgan. Kasb almashtirgandan keyin boshqa joyda o'ltiraqlashib, pensiyaga chiqqandan keyin uzoq muddat asldagi nopos turishlik joyda turmush kechirgan. Yaqinda turalg'u ommaviy fondidagi pulini olganda, o'ylinish xatidagi ism familiyasi, kimlik, nopos daftari bilan mas kelmagachga kasb to'salg'uga uchirgan. Yil bo'yi boshqa joyda turgan. Nopusi ko'p qitim yotkalgachga, o'ylinish arxivining vaqti uzoq bo'lgachqa, yashangan kishi qayerga berib takshirtishni bilolmay qolgan. Yozda yurtiga qaytib, tuqqan yo'qlamoqchi bo'lganda, u sinab peqish maqsadida Gong'an ko'znikiga kelib yordam so'rgan.
0: Saqchixona halqagan, rayon halqagan bu murakkab va qiyin masalaga qarata Gong'an ko'znikining mas'uli yuksak ahamiyat berib, darhol tarmoq halqagan, saqchixona halqagan ham turtki bo'lib tashrif aniqlash mexanizmini qo'zg'atib, aloqador kishining jo'risi ilgari kiyim bo'lib olmish ishlagan tavallik rayondagi ish saqchixona bilan tashabbuskorlik bilan aloqalashib, asli nopos tavalliki va o'ylinish arxivini birma-bir surishtirdi. Ko'p qitim inchiki selishtirish, manbasini surishtirib ratlash orqali eng oxirida barliq dalil isbot materiallarini to'liqladi. Ham xalq ishlari ko'znikining o'ylinish uchurlarini tuzitishiga yordamlashib, ko'nik kinishki uchurlarini qonunliq birlik keltirishni ishqa oshirdi. Hurmatli radio tinglovchilari, yuqorida omma uchun amaliy ish qilib berish sahifamiz bo'yicha anglatish berdi. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlarni qarab olsak,
1: Мейли де Каши деген достымыз Қашқада радио шықмай отыды.
0: Түнігін бір инкас қалған, біз мұнасәлік орында білен бұл мәселені әл қылатымыз, достар. Қарайдыған болсақ, аңлығычыларымызды Нұрнинге ауасына құшырып айтқан.
1: Аңлаймыз.
2: Сіз айтқан көрігін ұстық құшы олысыра ба?
0: Рахмет.
2: Бұл жәттісі
0: Болды. Куча такси ұқыш кепсіз қаршалымыз Кучадың yol қавыры. Куча 10-ші башланғыш мектепнің алдыдан машиналар көп тосылыш бағады. Бән шималдың жәніпқы қырапманға енішті.
1: Рахмет.
0: Достырымыз пайдаланғайсыз. Сайфаның ұқшырың.
3: Ұғы, мәлді, тұлық, бәлі айкен.
0: Болды, рахмет, бәген ұқшырыңызға.